0: Eyo a fi elolo le ayaya la
1: le
0: tukara ndona po manayo whatever nayin po ya mia so eloyo ne lo adodo patience mi yo be adodo lo gengbe me adodo mia so no pule do nde pepe yin bebe anu atomezeji allo nu hwan jalousie anu anu zunson o anu nu gbon rame rame je mo jabe gunadu lanton nene to amunyo o o vo on to aba lo afi ganre aba to afi fanfan aba no kuku de o vo enu eto le nu me no we won e won ti ade le bio vevede mia fofo mia to o bere ben nene to ajo yesu o yuro tukada nene to ade anu do adodo anu do adodo do ameliole remi ameliole ke ogun abere be o gan po ato la wi ame ka ko la to le po wa gba to agbodo wa to agbodo abere be anato ame
1: o ma flagba
0: po te flagba e we jodo e we a form did you know ame popo yi won
1: avun se a jodo avun ne yo no
0: Eh wa, eh eh egbebe yan je won sisin avo ale mi odo.
1: Emi odo.
0: Agbe tope lagbin.
1: Afiomi aso je.
0: Ma o ma te di aba so yan na mi o. Eh o, mi dawe abe yan ji.
1: Eh ele won su ku do yan nu be yan e. Ah, mun de na ore. Mun so a e ku so an ole, o di vi. Yan de. Non wa le do ajo
0: olovia meton
1: yan di mere yan wa le do ajo ka ke mbe le do ajo e ka le si yan re
0: ajo le zon ni
1: ajo le zon wa e ka
0: ba ho kha me yo le
1: ho kha mo le fifi a ba yo un soa be e po ga vide e ba so ple
0: ayin gban
1: na ye
0: yo la tu ko de ji yo la jo le ho kha ya me
1: yo ajuro ho kha ya me yo nwa soga so hle ne un soa be ne be plan yin gba lo ke yo nwa e un soa yin gba ple gbe a e so yin gba so ple lo e be nko me
0: un soa e won
1: e be nko be so do
0: convention yi convention de saint paul
1: ka e ayin ma le funu fifia o va le si le vio le si non noir a jong baba le zone
0: zone
1: tututu ajo le do e gabe e hia un so e a un so ba jo un so ajo ba imoji ke un so imoji a e ba to e do o le moji wa e ga to tutu ne cha
0: e cha
1: e ba ke cha gbo va va playing mambu so ho so tu me ba so non noir kudo e vio ke ken so do
0: odo orun bebe e so fi ale ka do da
1: o nonwa nonwa e onwa nonwa fifi a ke gavale de nonwa anyi gba ke un so aple gawan me
0: do e be nko me
1: e be nko me a nonwa va bi e ja sa anyi gba pe gam le si o e be o be ma tin se o be de vio be
0: nko
1: yi eji ku ye be nko be ye be nko le ji e be o ye nto ne be ye so ga ne be plan yin gba na ye ye be ne play do e de vi ku do en to be konta amore e be anene we won fifia ke be yin be modi be le a no nu aja popa kaka wa be via de ka le do ihia la imoji
0: e imoji e Canada
1: le funu anyonu a ke sanyigba nonu ave o mabu
0: na o ko mabu
1: na yigba le so anyigba sosa be de gale e ga me soso de viaruda Canada le funu fifia ke un so agbo wa e fa to ne nonu abe mi e ba yigba yo be bayi be de homa original ato
0: so yi a make
1: play ayin gba gbo be ayin gba muye to yoro bija a make play ayin gba wa e ba so nyunu a so le do prisoner be esa efin be nu nai
0: mhm
1: be ya ho be galo
0: mhm ame sa yin ame
1: planima
0: mhm
1: do un so va ye gbo de wo mo adodo ya to be e be yin gba be yin
0: be yin be
1: ah e be fi fiya
0: ko ma ko so ni abe fu ero
1: mhm be va be le son wa son wa ke sa yin mo wa
0: le nyonu wa
1: do prison na be la ho be ga e fi fiya un so wa ne egblo ne enu sata be ye ngbaja ho ebe anyigbo wa ke won la de yunu ato
0: mhm
1: wa yunu a e yo un so a be de kuku ne un so a gbe yunu a reprise na
0: mhm
1: e va yo un so a po kaka e sron be nyina ye e va yo via kere kananda be ne ne
0: enu a wa e won ro
1: e ga ko so ne ku do to wa be ne ne nu a de via be enu a be ofo be
0: Ne la no prison na. Wa ga won aye o so
1: e mo so le so so do da adua
0: mi pompo so nu anti mi abe alo alo be no ba de
1: 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22
0: e won mi le toji lo

anatsɛ lɛ mimɛ yrɔ kan egbe lɛ mimɛ kpo ɛdɔ hogbɔn awa do kplɔ dzi ɛnɛ utu nyɛ dɔ nu etɔn do mi susu tra la mimɛ awo ɛ yrɔ kan lɔ mɛ awɛ de kan tsu do lɛ yɛ mɛ kpo kpakpata sɔmɔ kan bo gɔ wa midike adzito adzinɔtsɛ lɛ hɔtɔn vivɛ mi midike na mi ni nyɔ eye o kplɔ vi mi tɔn lɛ do hoe nu dagbe lɔ do hoe nu atɔ bɔ xɔlɔ ma ka ye we si bo ɛdɔ wa mi bo ɔ mi na ye du nu wɛ be wa mi de bo mi ni yi bo ɔ ete to agbigbɛ wa mi bo aga yi kpe dzamba to fi lɔ mɔ do ama wo to ti to mɛ ɛnɛ mɛ da yi ama ka wo dzra de we do na wa lɔ ɛnɛ lɔ da yi wɔ kpo wa lɔ ɛnɛ wa ba we ɛyin aka nyɔ ehe wo dɔ uvɛ na mu tantan si wɛ yin ko uvɛ de ehu we lɔ bɔni aɖɔ ɛyɛ o bo hɔn gana o sɛtoe ɛma kpe hu rɔ ɛɛ mini yibo mini yibo bo ara yi dze tɔn bo mɔ dzamba n'awo ɛdɛ wɛ yɛ dzona trɔ hɔ egbe mɛ eto hɔ ɛtɔn go lɛ dzona trɔ hɔ egbe bo dɔ ni ɛdɔmɔ mina su hɔn sigba mina ze hɔn gan lɔ n'awe bɔni vi mi tɔn gɔ ana ze hɔn gan lɔ n'ayɛ dɔ ɛhɛ o mi kpɔn fi edzro mi to gbigbɔ mi tɔn mɛ bo ze hɔn gan lɔ do bo yɔrɔ vi mi tɔn lɔ bo dɔ ni ɛdɔ hɔn gan etɔn to fi le kabi dɔ mɔ mi kpɔn mɛ de vo bo ze hɔn gan mi tɔn na nyɛ ma dzro ahɛn mɛ de si xɔ si hɔn gan ɛma dɔ mɔ kpo iye yi bo gɔ bo abɛ bo si wo dɔ mɔ kɔ ebu to xɔ mɛ ni hɔn gan yɛ ka wo yi da yi lo na wɛ ɛna nɔ tɛ egan lɛ bo wee ɛna ve awu susu tra la do xɔ ɛtɔn mɛ ete bɔ ɛwa bo aɖɔ mɔ nɛ wɔ ɖi ɛma ka tɔn dze gbaŋgba xɔ ɛkpo nyɔ de ezɔ hɔn gan xo doe ɛnɛ wutu ehe o ni eɖɔ ɖo hoe nu dagbe lɔ ɛnɔ hɔn lɛ mɛ gan ma ɖɔ mi ni ɖɔ ehe o na nu lɛ kpo ɛmɛ nye ne ɖɔ nte ma ka sɔ ɖɔ mi ni ɖɔ ɛn na nu lɛ kpo sigba mi nyɔ hoe nu mi sɔ gan ɖɔ ehe o do bo nyɔ hoe nu mi sɔ gan ɖɔ ɛn do hɔntɔn to ɖo mi tɔ lɛ nyɛ dɔ ŋdo nu nyo ɛdo kpoɖokpo mi tɔn lɛ tɔntɔn kpo na ɖɔ na mi ɖɔ egbe etɔn ɛma na ɖi te wu gan mɔ ni ŋu sɔ to kinkɛ mi na sɔ di nu nyo ɛ dagbedagbedagbedagbe de vo lɛ kpo na sɔ hɛn wa bɔ mi na si anyi de kɔn do kpɔ davida xɔ hɛ wo ɛzi mɔ lɔ nyɔnu a etɔn dali wɛ mi se wi wa dadagbe ye gbɔn fan lɔ si nu kɔn file anne maria raba mi yrɔ mi da hɔ nɔ bo na ka si ɔ ma kabi adza mariam na sɔ yi gbe trolo eyi mi kpɔn bo lɛ kpɔn gan dzi bo mɔɖɔ mɔ mi na dze akɔ gbɔnɔvi nɔvili wo dzi mi dza le mi yrɔ mi ɖɔ yeli yeli tɔtsɛ dzi hɔnvi nɔtsi lɛ si viyɔn si kpɛvi wɛ nyi aglas sada vi batɔn vi zutɔn gbali na gayi tɔvi dzidzi aganyɔ agasi na konu agatɛ sɔgblɛ agasi gbɛ nuko tɛgbɛ glaglagla vi glogloglo vi tɔgbo hɔnsu vi yahasa vi akere kii se egbe si vivi nyɛ tanya logaɖu tɔ si viyɔ si kpɛvi bembeŋu lɔ ŋdɔ ŋdo mɛ kpo kpakpata to fie mi ti te mɛ to glo dzi gbe wɛ ya mɛ to hoe ɖo gba dzi wɛ ya mɛ to zogbo mɛ to mɛwue michel mɛ to kalavi mɛ to adzagbo mɛ to akɔnabɔɛ mɛ to midɔnbɔ mɛ to kadzɛŋu mɛ to jeriko bo da lɔ kan lɔ mɛ bo yrɔ mi lɛ kpɔdo mɛ go mɛ edzro bo ɛma ka kpe go bo yrɔ kan lɔ lɛ kavi ɖɔ kan lɔ tun do ye kavi kan lɔ fifiɛ bo ɛma mɔ kan lɔ wle lɛ ŋdɔ ŋdo mɛ kpo kpakpata bo ɖɔ na mi ɖɔ mi tɔn wɛ nyɛ nyi bɔ mi ɔsu mi nyi tse bɔ kɔndo kpɔ mi tɔn ɛma ha bo gblɛ gbeɖe sɔfi dze flɛ mi bo nɔ dzidzɔ wo na nyɛ nyɛ na fɔn bo na dzo dza yɛ do na nyɔnu atɔ de vo bɔ yi ŋu to kinkɛ mi na agɔ mi ɖe mɔ mi na ɖi ke bɔ na dzo agɔ wɛ wo ɖa bɔ.

lo la mo ta le pe o gogo araye yi ba mo ri ki re ni won ba ma ki o ni gogo ojo ni alagbara asaju okun la lo akeyi okun la bo pinpin neken ojiji fi aji pojo ikuda opa kan wo kan ye ji kan lu kan pa olowo ori aye oni kokoro aye lowo eji pota bi koyingin ojo poke bi koyegere